Samla lingya suri nyamzi shuze ki daludan zhuwa yubay ki nang tuyun di na mashi di tu zu di tung zam zi du gama jik zam le min du wen diang lu xie di nang tuyun di na le pi zung chobwa ma se na lu xie di dang gen yin na kurang na da lu na gen zhang na zu da mo la ji ki lu xie di dang nang ki shu zang na zu ngun me ki lu xie nying ba tong zu mi nying ba yin na zha yama na lu na gen zhang kuna zu ki xie na jik dang yin du sam ba yang lu xie tila ya jia tu sun shun le ba yin na zha 路线也提了，他提供了满招牌的团宁点吧，连着几组故事，许长香龙的那组，德路西北的莫拉，空给大拿为路线的几个男的。